0: juro ya ma sono na gara deni ya la si yo lo za tin na na pale
1: ru jan so ko pale
0: ru jan so ko ni za lu le ru jan so ko pale ru jan so ko ni za lu le
1: ru jan so ko pale ru jan so ko ni yo bon sar ta
0: ru jan so ko pale ru jan so ko ni yo bon sar ta
1: ru jan so ko pale ru jan so ko ni yo bon sar ta
0: ru jan so ko pale ru jan so ko ni yo bon sar ta
1: ni ya ma suro
0: ya